da me se lo hereda deg òg. Du bretter meg ut som en vind I et sjal, så får vi på vin I en gulvbelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Har jeg gal eller? Har jeg gal eller? Har jeg gal? Gal eller ikke, den komboen salig mot fitter du